Mẹ chịu chịu là cho nghe mẹ chịu chịu. Và nghe cả biên của người đứa ai ya. Ai ya mẹ chịu chịu mà sẵn sàng lưu mạng cho là cô nà Surabi Hanut. Di kintun kalau teh nining ya sekeluarga. Jangakeun ti teh nining laguna. Mo lagu-laguna anu munuu cenanya. Spesial kalau bapak komandan. Wassalam, ciu-ciu.